re cha mo go ti ya lo go re so bo ya kho re tong sang go mi ya zhe na jie jie ya kho re sam dai gong ye